moders famn. Ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm. Hon din framtid.

ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.

Jag heter Marie Tillerstrand och är från Brottock. Jag är lärare i många år och nu är jag pensionist. Det är många sånger som har betytt mycket för mig. För jag har alltid varit glad i kristen sång och musik. Men där som jag ska ta ut en, så är det där från den låten vår som heter Jag undras. Och titeln på sången är Gud glömmer min synd. Det är en gammal och god sång. Men det är grunden i det senare år att han har betytt mest för mig. Då. Och refrängen det begynner slik. Min synd är tillgivet. Jag har helt slättet ut. Den är så härlig och befriande evangelisk. Och det är lätt att begynna att tvila. Hellre det som Jesus gjorde. Då är det gott både för höra och för synger i den sången. Jag är fullkommen frälse Jesus. Och på grund av Guds nåde. Då är synden vår utslätta och

Den 6. august är vi kommer fram till. Och heter du Gunnlaug eller Gunnleif, så har du navnedag idag. Gunnleif både med F och V till slut. Hjärtlig till lycka till dåkor. Och så kan det ju nämnas, utan att det kanske betyder all världen, att i vikingetiden så var Gunnlaug faktiskt ett vanligt mansnamn, och idag är det ju ett flott kvinnenavn. Hjärtlig till lycka ska dåkor ha. Idag har Bolivia och Jamaica fullständighetsdag eller nationaldag, och vi sänder gärna en gratulation till bägge de länderna, och vi det gör vi gärna. Dagens visdomsord, det är hämtat ifrån Matteus evangeliet. Var dag, säger Jesus i bergprekenen, har nog med sin egen plage. Var dag har nog med sin egen plage. I Aftenposten denna dagen i 1905, du som hörer fast på kaffepausen, du vet att jag är lite svag för gamla avisartiklar, så står det en sak på framsidan, Norges trone står det som överskrift. De flesta större tyska blade befäftiger sig med spörsmålet om den norske trone. De synes att vara av den tro att den danske prins Karl har de största utsikter till att komma i betraktning. Och det stämte ju, det gick inte så fort länge från augusti. I november så trådde den danske prins Karl i land i Oslo sammen med sin kone Maud och sin son som fick namnet Olav, och han tog namnet Håkon den sjunde, sannolikt den viktigaste man i norsk historie i hele det forrige århundre. Så ska vi hoppa långt, långt tillbaka till år 1221. Då blev det född en kar. Han fick namnet Dominicus, eller Dominicus, hur den nu än må uttalas. Som vuxen så blev han munk, och han grundlade en munkeorden som heter Dominikanerordenen, som ju existerar i bästa välgående den dag i dag. Ellersen så blev det i 1815 denna dagen skrevet en ändlig principavtale som regulerte union mellan Norge och Sverige. Och så ska vi hoppa lite framöver. Vi ska hoppa helt fram till 1940. Då var det kommet på plats det som blev kallt för gjenreisningslånet. Och det var alltså frigjort då. Du kunde låna eller få stötte in till 50 miljoner kronor. Det var ju inte en person, men på landsbasis. För att bygga upp igen alla byar och hus och byggningar som var bomba och ödelagt under krigshandlingen våren 1940. Och vi vet ju att både Molde och Kristiansund låg i ruina och blev upp igen byggda, sakte men säkert. Och i 1942 så blev det lanserat kökort för gravide. De fick förrätt, de kunde gå förbi köan på butiken när de skulle handla. Och det var ju bra, men många av de gravide kvinnorna fick också kraftig kritik för det, att de handlade för släkt och vänner och alla som ellers var i stand till att stå i kö. Det var alltså kökort för gravide i 1942. En märkedag i världens historia idag då, i 1945 så blev bombo atombombo över Hiroshima kloppe denna dagen. Cirka 200 000 människor blev drept momentant och mer än 100 000 människor såra. Och så får vi indelig hoppa att vi aldrig mer upplever att en atombombe blir släppt över en by som så skedde den gången. Ellersen så blev det i 1990 vetat handelsboykott av Irak denna dagen för att de hade invaderat Kuwait. I 1993 så blev det första partnerskapet mellan två av samma kön registrerat i Oslo rådhus denna dagen. Och i 1998 så blev det för första gången stängt ett oljefält, alltså det var inte mer att hämta. Oljefältet Tommeliten, det var uppbrukt eller tomt, och det blev stängt denna dagen i 1998. Jag tror vi nöjer oss med det om den 6 augusti.

0: Ja, i serien Vår utflyttet av Sunnmøring så møter jo jeg mange slags folk rundt omkring, både på møte og ellers, og av og til får vi tips, men av og til treffer du folk i levende livet, så du tenker, her jo en utflyttet av Sunnmøring. Men det må jeg si, det ikke alltid jeg møter noen som har flyttet i så høy alder, og Kjell Furnes, jeg traff deg på Streimeforum her, du må fortelle hva din flytteprosessen.
1: Ja da, det slik at livsstrukturen den forandrer seg av og til.
0: Ja.
1: Og det slik at vi har en stor familie, men ingen ble boende på Sunnmøre. Og så når vi bodde Anne-Berit og i nærmest 90 da, så ville familien ha nærmere kontakt, kan du si. Og bare flytte da til Straume her ut fra Bergen da. Og her har oss en son og en datter og en søster som vi har kontakt med. Så det ble en forandring.
0: Ja, og det noe med respekt om eldre, Kjell. Du noe en godt voksen kar, både du og Anne-Berit der. Så dere jo, ja, du blir 90 år i sommer, ikke det så?
1: Ja, jeg blir det i juni, ja.
0: Ja, og hvordan er det å flytte i den alderen?
1: Nei, altså, det vil jeg si var litt tøft. Altså, det var noe som hadde noe... Jeg hadde noen 12 gode år på Sjongholmen, bodde der, og det likte så godt, og ingen problem med det da, men jeg måtte bare ta et standpunkt altså, og følge et ønske for slekta, kan du si.
0: Ja, det jo godt å være ønsket, det jo godt å være ønsket nært når det blir slik at alle flytter ut, men det jo relativt sprekt og talaust i dere alder, og hva ser være de største utfordringene med å flytte slik?
1: Nei, det klart at det altså du kan jo si at det ble forandring for, altså særlig for meg, det var nødvendig kanskje ikke så stor forandring da, men for meg da, for jeg hadde nå båten min, og jeg fisket litt med krabbetegn og styr og stell og sånn, og jeg reiste og forkynte og sånn, så det var litt mer å gjøre, kan du si, på Sunnmøre enn det som jeg har hatt så langt her nede da.
0: Ja.
1: Så det blitt forandring sånn da.
0: Det var vanskelig å ta med hele hobbylivet og ellers til en ny plass på en måte.
1: Jeg tog med med båten min, det gjorde jeg.
0: Ja, du gjorde det, ja. Har du fått en båthavn da?
1: Jeg har fått båtlass, ja. Men jeg har overlevert til en slekting her da, som gjerne vil ta over da.
0: Ja, riktig. Ja, hvordan fiske sør på kontra Sunnmøre da, Kjell?
1: Ja, jeg ikke så godt kjent her da, men det fær fisk her, ja. Det sier det, så det finnes det også. Finns det också här, ja.
0: Ja, och så är dere kommet in i, ja, jag traff ju dere i Straumeforum, denne store forsamlingen. Hvordan ser det vært å skifte forsamling, om jeg så kan si det slik?
1: Ja, det slik at jeg har noen min bakgrunn og oppvekst i vestlandsk Berusland, kan du si. Både på Isk og på Sunnmøre. Så... Og det nå her da, IMF Sunnmøre da, som altså, nå går i, og det vil jeg si er veldig bra, altså det er veldig gode tilbud, både til unge og eldre, og vi går der hver helg, og ofte også i Viko, kan du si, på bønnemøter og forskjellige ting, så det oppleves veldig godt å være med her i Straumeforum.
0: Ja, jeg hadde jo vært litt yrkeskare der, for du sa IMF her i IMF Sunnmøre, men du mente Straume som du rettet opp til slutt her. Så, ja, men det jo flott å få, for det jo ikke selvfølgelig at i en såpass høy alder klarer å både innordne seg og tilpasse seg en ny forsamling, sant? Selv om du kjenner folk der.
1: Ja da, nei, altså når jeg først skulle flytte fra Sunnmøre, så... synes jeg det var beste plassen å flytte til, kan du si, for her har jeg noe i grunn tradisjoner, kan du si. Jeg var noe med i forbundsstyret i mange år, og formann i bibelskolestyret og sånn, så jeg kjenner noe godt folk, en del folk her fra før da, som jeg fikk ny kontakt med da.
0: Ja, du kom litt til dine egne også sørpå der, kan du si.
1: Ja da, det gjør jeg.
0: Ja, og ja, hvor bor dere hen? Da er det hus, leilighet, eller du må fortelle oss litt om hvordan det er.
1: Nei, han Erik Sonvold, han innredde en leilighet da, i underetasjen på huset sitt da. Ganske grei og romslig leilighet, vil jeg si da. Så her fikk jeg slutt inn, og Och här har det så gott, ja. Det är en fin lägenhet och en bra salong och två sovrum och allt som ska till. Så nej, jag har det bra här, syns det.
0: Ja. Är det i närhet av Strömeforum eller Bibelskolan du bor?
1: Ganska nära då. 5 minuter kör kan du säga.
0: Ja.
1: Så det är inte långt undan. Jag står på blinda. Jag står på Bibelskolan, lika vid Bibelskolan då kan du säga.
0: Ja, riktigt.
1: Ja.
0: Nej, men detta här var ju lite intressant för våra lyttare, vet, för det är ju många som har registrerat och fått med sig, vet, både närt och fjärnt, att de har flyttat sörpå, och det är ju det var lite käckt för lyttaren bara för att höra hur det är. Det kan ju hända det flera, vet du, om det inte är så hög ålder, det kan hända flera driva och vurdera och tänka på slike ting, sant? Och det kan ju vara utfordringar.
1: Ja, det kan det vara. Mm. Alltså, träffar av och till på vänner som säger att vi har ju inte tänkt på det vi också, men det har ju blivit då.
0: Nej då. Om man inte ska akkurat nödvändigtvis kunna anbefala det, för det är ju så att säga, det är ju en övergång och det kan vara tufft, ja. Sant? Men så är det gode ting också, lite med att komma närare, när familjer självsagt.
1: Ja då, det är det.
0: Ja, men Kjell, du är ju vant till att dela från Guds ord, och har du något en god ord till lyttarna här på din...
1: Ja, det är nog många det ord jag tänkte på, men jag säger det. Alltså det som är så starkt ord som jag läser i Isaias 53 till exempel. Han var sårad för våra brott och knust av våra synd och straff och låg på hand för att vi skulle ha fred. Och vi har hans sår och vi fått läkedom. Alltså det, jag måste säga det här med att tro på Jesus Kristus och tro att han sonar med synd och ordnar saker för Gud och allt är berättat att jag kan flytta härifrån en gång och ska möta honom igen då i den eviga världen. Det gläder mig över kvar dag och jag ber och tackar för det kvar dag att jag får tro på Jesus Kristus. Så det är väldigt stort för mig, syns jag.
0: Så flott. Så flott, Kjell. Ja. Tusen hjärtligt tack för ditt gode vittnesbörd, och det var ju rene påskebudskap i det här med Jesaja 53, sant? Och något som håller i liv och död, om en så ska säga det slik.
1: Liv och död, ja. Ja.
0: Tusen tack. Då må du bara hilsa både kone och kjente, och så tackar vi från Radio Sunnmøre för att du tog dig tid till säg lite om en flytteprocess för en gott vuxen utflyttad sunnmøring, får vi säga då, Kjell Fures.

Arne, och nu tonar ut där med sangen här i disse siste tider, en sang som handlar om Jesu igenkomst, en lite speciell sang, men det är många bra sanger som är speciella. Vi ska fortsätta vårt fokus på universet på denna enkla måten, hvor fokus är sang och musik som handlar om universet och universets herre, men hvor vi även likväl druppa in lite krydder in emellan då. Och för en god del år sedan så blev det skutt upp i världsrummet något som heter Hubble-teleskopet, ett svärt teleskop som svävar 600 kilometer över huvudet på oss. Ett fly är 10 kilometer upp i luften, 600 kilometer upp i luften. Går alltså detta stora teleskopet i runder runt jorden och spejda och skua med de största linserna som finns utöver i världsrummet, och det gör att vi har fått tillgång till massa mer information än vi hade för, och i alla fall vet vi att det finns minst 30 000 sådana galaxer som Mälkevägen är. Och Mälkevägen, den är ju vår galaxe, den är väldigt stor. Han innehåller en plats mellan 100 och 400 miljarder stjärnor. Den är 100 000 lysår i diameter, och solen som bevegar sig med en hastighet på 250 km i sekunden trängt 200 miljoner år på att gå en runde runt centrum av Mälkevägen. Detta blir massetall och vanskligt att förstå, men hvis du tänker dig ett solsystem med cirka 400 miljarder stjärnor som är vårt solsystem och det vi ser lite av när vi ser upp på himlen, och så tänker du att det finns i alla fall 30 000 t på den störrelsen orden där ute, då börjar vi ana att här är det en gud bakom det hela som må vara större än stor som har skapat detta. Mats Pedersen, sanger fra Karmøy, skal få lov å synge om Melkeveien, I wanna walk the milky white way. Det er en litt spesiell sang i samme fanger omtrent som den Arne Åno nettopp sang. En dag så skal jeg spasere opp Melkeveien, og så skal jeg begynne å synge i koret i himmelen.

Den 6 august är vi kommit fram till. Och heter du Gunnlaug eller Gunnleif, så har du navnedag idag. Gunnleif både med F och V till slut. Hjärtligt till lycka till dåkor. Och så kan det ju nämnas, utan att det kanske betyder all världen, att i vikingetiden så var Gunnlaug faktiskt ett vanligt mansnamn, och idag är det ju ett flott kvinnenavn. Hjärtligt till lycka ska dåkor ha. Idag har Bolivia och Jamaica fullständighetsdag eller nationaldag, och vi sänder gärna en gratulation till bägge de länderna, och det gör vi gärna. Dagens visdomsord, det är hämtat ifrån Matteus evangeliet. Var dag, säger Jesus i bergprekenen, har nog med sin egen plage. Var dag har nog med sin egen plage. I Aftenposten denna dagen i 1905, du som hörer fast på kaffepausen, du vet att jag är lite svag för gamla avisartiklar, så står det en sak på framsidan, Norges trone står det som överskrift. De flesta större tyska blade befäftiger sig med spörsmålet om den norske trone. De synes att vara av den tro att den danske prins Karl har de största utsikter till att komma i betraktning. Och det stämte ju, det gick inte så fort länge från augusti. I november så trådde den danske prins Karl i land i Oslo sammen med sin kone Maud och sin son som fick namnet Olav, och han tog namnet Håkon den sjuende, sannsynligvis den viktigaste man i norsk historie i hele det forrige århundre. Så ska vi hoppa långt, långt tillbaka till år 1221. Då blev det född en kar, han fick namnet Dominicus, eller Dominicus, hur den än må uttalas. Som vuxen så blev han munk, och han grundlade en munkeorden som heter Dominikanerordenen, som ju existerar i bästa välgående den dag idag. Ellersen så blev det i 1815 denna dagen skrevet en ändlig principavtale som regulerte union mellan Norge och Sverige. Och så ska vi hoppa lite framöver. Vi ska hoppa helt fram till 1940. Då var det kommet på plats det som blev kallt för genreisningslånet. Och det var alltså frigjort då. Du kunde låna eller få stötte in till 50 miljoner kronor. Det var ju inte en person, men på landsbasis. För att bygga upp igen alla byar och hus och byggningar som var bomba och ödelagt under krigshandlingen våren 1940. Och vi vet ju att både Molde och Kristiansund låg i ruina och blev upp igen byggda, sakte men säkert. Och i 1942 så blev det lanserat kökort för gravide. De fick förrätt, de kunde gå förbi köan på butiken när de skulle handla. Och det var ju bra, men många av de gravide kvinnorna fick också kraftig kritik för att de handlade för släkt och vänner och alla som ellers var i stand till att stå i kö. Det var alltså kökort för gravide i 1942. En märkedag i världens historia idag då, i 1945 så blev bombo atombombo över Hiroshima kloppe denna dagen. Cirka 200 000 människor blev drept momentant och mer än 100 000 människor såra. Och så får vi indeligt hoppa att vi aldrig mer upplever att en atombombe blir släppt över en by som så skedde den gången. Ellersen så blev det i 1990 vetat handelsboykott av Irak denna dagen för att de hade invaderat Kuwait. I 1993 så blev det första partnerskapet mellan två av samma kön registrerat i Oslo rådhus denna dagen. Och i 1998 så blev det för första gången stängt ett oljefält, alltså det var inte mer att hämta. Oljefältet Tommeliten, det var uppbrukt eller tomt, och det blev stängt denna dagen i 1998. Jag tror vi nöjer oss med det om den 6 augusti.

Det är för tida sommarradio på Radio Sunnmøre. Variert innehåll, god och varierad musik och några ord på vägen. Vi gläder oss till ny giv på hösten. Besök gärna radiosunnmore.no för vår sändeplan om du vill ge oss en gåva eller ha ett attör med intervju och andakte. Radiosunnmore.no.

Leben, ingenting slår i oss va. I slaget om Jericho, ja, upp till byens murer. Han gick med spyd i hånd och sa blås i bokehorna.

Det var Reflex det så inleda denna timen med gospelmusik här på Radio Sunnmøre och sangen het som du säkert fick med dig Vær glad. Vi ska denna timen bruka en del tid på en så vi må kunna kalla kongen av gospelmusik de sista 100 åren kanske, nämligen självaste Andrew Crouch. Men för vi kommer så långt så ska Tanja Goodman Sykes få lov att synge till oss That Old Time Religion.

I 1994 så besökte Andrew Crouch Norge och Oslo I förbindelse med att han hade ett samarbete med Oslo Gospel Choir. Och när han kom in och hörde dem synge första gången så utbröt den store gospelsangaren "They can sing boy." De kan synge gutt, de kan sing boy. Och så sa han vidare, tar I dem med till USA så vill alla tro att de är svarta. De har den äkta kraften I stämman, den som inte stoppar när han inte har fått när den har fått bena att röra på sig, men som når helt in till hjärtat och blir där. De har alltså den äkta kraften I stämman, den som inte stoppar när den bara har fått bena att röra på sig, men som når helt in till hjärtat och blir där. Det sa Andrew Crouch till VG den gången I 1994, första gången han hörte Oslo Gospel Choir. Och nu ska Oslo Gospel Choir få synga en sång. Det är inte en Andrew Crouch sång så vitt jag vet, men det är I alla fall en god gospelsång. God gave me a song.

Den sista sangen vi ska höra I gospelfokus eller gospelteamen idag av Andrew Crouch är en av de allra mest kända. Jesus is the answer for the world today. Jesus han är svaret för världen idag. Det var sant när detta blev skrevet för 30-40 år sedan. Och det är sant idag. Och det är tvärs samman med Arnold Børud så ska få lov att synge det. Och med det så avrundar vi detta sökelyse vi har haft på en av de verkliga stora sångaren innanför gospelmusiken, nämligen Andrew Crouch. Och han döde alltså I 2015, 72 år gammal, efter ett innehållsrikt liv, men även ett liv där han hade slitit väldigt mycket med hälsa och sin. Och när Andrew Crouch döde så sa tvillingsöstra Sandra Vi prövde att hålla han här, men Gud älskar han mer än med sig när storbror henne var död. Vi lär alltså tvärf och avsluta Jesus is the answer.

Ja, hej, jag heter Jan Løkkeborg. Och troen mi är viktig för att, och då har jag hämtat ett citat ifrån psalmedikten Grundtvig. Och det är den strofen, att han är den dype sammanhang. Och till sjuan och sist, när allt annat blir rista och rocka, så kommer det tillbaka till det, att det må vara en dypare mening i hela tillvärelsen, och den dype sammanhängen, den är Gud som har uppenbart sig i Jesus Kristus. Det är kanske min tro kokt ner till en enkel sättning, den dype sammanhängen.